にちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.comウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

0: 一人の手の物語。
1: 幕府を設立するには宿屋や浴場、広大な土地を持っていなければならなかったのでしょうか。いいえ、手元のお金を寄進するだけでも孤児を支え、商人の倒産を防ぎ、地域の未来を支えることができました。今回はお金を社会のために循環させる現金幕府についてお話しします。わずかな銀貨がどのように何世紀にもわたる善意の循環を生み出したのでしょうか。その仕組みを見ていきましょう。オスマン帝国の幕府は土地や建物だけではありませんでした。15世紀以降は現金を寄進することで孤児を支えたり、商人の倒産を防いだり、地域の社会的なニーズに応えたりすることもできました。これが現金幕府です。寄進されたお金はそのまま使われるのではなく、カルズ破産

と呼ばれる無利子融資などの形で運用されました。例えば、商人や職人が事業を拡大するために資金を借りて、経営が安定すると幕府に返します。戻ってきたお金は別の必要とする人に貸し出されます。こうして資金を繰り返し活用し、社会支援と経済活動を長く続けることができました。その仕組みを示す典型的な幕府文書には次のような内容が記されています。この幕府は神のお心にかなうことを願い、善行を絶やさないために設立する。寄進された1万アクチェをカルズ破産の方法で商人や職人に貸し出す。借りた者は事業が安定した後に資金を返して、そのお金を次に必要とするものに提供する。収益は孤児や貧しい子どもの教育、病人や介護を必要とする人々、地域の生活困窮者のために使う。こうした文書からは、支援を受ける人の尊厳を守りながら社会全体で助け合う仕組みが整えられていたことがわかります。地域で集められた小さな資金を計画的に運用し、長年にわたって必要な人々に届けていたのです。幕府の収入は、融資から戻る資金だけではありません。所有する店舗の家賃や、その他の収益も加えられました。こうして継続的な支援を可能にし、地域経済の循環も支えていました。この制度については、研究資料のほか、オスマン帝国時代のイスラム法廷記録や幕府台帳にも多くの記録が残されています。つまり、現金幕府は、小さな資金を社会福祉に生かして、資金を循環させながら支援を続け、貧しい人々を守り、地域の助け合いと経済を支える制度だったのです。しかし16世紀、この制度をめぐって大きな法的議論が起こりました。イスラム法の最高権威であるシェイフリスラムのジビザーデ・エフェンディは、現金を幕府にすることはできないとして制度を停止しようとしました。これに対し後任のエブスード・エフェンディは、現金幕府が地域社会や商人にとって重要だとして、その正当性を認めました。現金幕府は小さな資金を集めて必要な人に提供することで、人々が小売りの金貸しに頼ることを防ぐ役割も果たしました。現在でいうマイクロファイナンスに近い仕組みでもありました。では実際の記録からその仕組みを見ていきましょう。1547年のユスキュダルの記録には、ある女性が次のような内容を残したとされています。手元の5000アクチェを地域の信頼できる商人に、11に対して12の計算、つまりおよそ 12% の利益が生まれる形で貸し出すため、幕府として寄進する。年間600アクチェの利益からモスクの礼拝呼びかけ人に給与を払い、残る200アクチェで冬の寒い日に孤児のための石炭を購入する。これこそが資金を循環させる仕組みでした。資金を借りた商人は事業を始め、商品を市場に出す。そしてその事業から生まれた利益の一部が、モスクの運営や孤児の生活を支えました。ここで重要だったのが担保です。幕府のお金は人々から託された大切な財産でした。そのため管理者は、融資の際に宝石や銀製品などを担保として預かったり、保証人を求めたりしました。場合によっては住宅が担保になることもありました。こうして元本を守り、資金を長期間にわたって循環させたのです。現金幕府は資金を社会の幅広い層に行き渡らせ、高利貸しへの依存を抑え、地域社会を支えました。いわば人々が自分たちのために作った小さな銀行のような存在です。

存在でした。現金幕府が教えてくれることがあります。お金はただ持っているだけでは価値を生みません。しかし人のために使い、社会の中で循環させれば多くの人を支える力になります。余裕のある人は資金を提供して、困っている人は無理のない条件で借りて仕事を続ける。こうした循環が地域社会の助け合いを支えていたのです。何世紀も前の幕府文書は、持続可能な発展と経済的構成について今の私たちにも大切なことを教えています。お金は人間を支配するものではなく、人々のために使われるべきである。古い台帳に残された一つ一つの数字の向こうには、地域の人々の希望や孤児たちの笑顔がありました。そしてこの制度の大きな特徴は、元本を使い切るのではなく、それを守りながら生まれた収益を社会のために使い続けたことでした。今回はお金が社会の中をめぐり、前衛へと変わっていく現金幕府の仕組みをご紹介しました。幕府の文化では、人は財産だけでなく、時間や人生最後の願いまでも誰かを支える力に変えることができます。思いやりと善意を忘れずに、一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。

ユネスコに見るチュルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は言葉とさず、詩と旋律が一つになるチュルキエの伝統文化をご紹介します。一人の圧縮を思い浮かべてみてください。手にはサズと呼ばれる弦楽器、歌うのは時には愛について、時には社会で起きている出来事についてです。圧縮はその場で詩を作り、物語を語りながら、その文化を次の世代へ伝えてきました。何世紀にもわたって受け継がれてきた圧縮の伝統は、2009年ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。圧縮の伝統の中心にいるのは、サズという弦楽器を弾きながら自作の詩や物語を歌い語る民間芸能の担い手、圧縮です。ユネスコによると、圧縮は結婚式や喫茶店、地域の催しなどで芸を披露してきました。その内容はサズの演奏や詩だけではありません。物語や謎々、即興、さらに圧縮同士が言葉や技を競う掛け合いなどもあります。詩では愛が大きなテーマですが、時事問題や社会への批判も題材になります。また詩の最後にマフラスと呼ばれる自分の画像を入れるのも特徴です。各地を巡る圧縮たちは、文化や考え方を伝え、人と人を結ぶ役割も果たしてきました。ユネスコは2009年、圧縮の伝統がトルコ社会に深く根付いていると評価しました。この伝統の特徴は、昔の形をそのまま残すだけでなく、今も変化しながら生き続けていることです。師匠から弟子へと受け継がれながら、時代に合わせて新しいものを取り入れていきます。ユネスコは、登録によってこの文化が広く知られ、特に若い世代が伝統を守るきっかけになることを期待しました。つまり、守られているのはサズや詩だけではありません。世代から世代へ続く文化そのものなのです。チュルキエがユネスコに提出した登録申請書では、伝統を未来へ伝えるための取り組みも示されました。圧縮たちが活動してきた喫茶店の活性化や教育活動、調査研究などです。こうした取り組みには、国の機関だけでなく、実際に伝統を受け継ぐ人々も参加しています。特に若い世代への継承が重視されています。圧縮の伝統は、チュルキエの無形文化遺産の国内目録にも登録され、ユネスコの代表一覧表への登録条件を満たしました。では、2009年の登録後、この伝統はどのように受け継がれてきたのでしょうか。チュルキエがユネスコに提出した2021年の定期報告書によると、2013年から2021年までに、圧縮やオザン、民衆詩人など347人の文化の担い手が登録されました。また文化観光省は、2015年と2017年に4人の伝承者を生きた人間の宝に認定しました。さらに、圧縮の伝統に関する12件の現地調査も行われました。登録から10年となった2019年には、エルズルムで伝統の現状について

で話し合う会議が開かれました。そこではどう記録するかではなく、どう次の世代へ伝え未来につなげていくかについても話し合われました。ユネスコへの報告書によると、伝統の担い手や専門家、関係機関、市民団体などが現在も保護活動に参加しています。また、登録後は若い世代の関心が高まり、人々の交流にもつながったと報告されています。ユネスコへの登録は、この伝統を広く知ってもらうだけでなく、次の世代へつなぐきっかけにもなったのです。圧縮の伝統は、昔の詩をそのまま繰り返すだけの文化ではありません。師匠が弟子へ技や知識を伝え、新しい圧縮が自分の言葉を生み出す。鈴の音色の中で昔と今が出会います。チュルキエでは、担い手の登録や現地調査などを通じて、この文化を未来へ伝える取り組みが続けられています。一本の鈴の音色が、ある時は一人の物語を、またある時は社会の記憶を伝えます。圧縮の伝統では、言葉と旋律、そして人々の記憶が何世紀にもわたって受け継がれています。今回のユネスコに見るチュルキエの足跡では、言葉と鈴が紡いできた伝統をたどりました。次回もチュルキエに息づく文化遺産を訪ねる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

で、本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月5日月曜日。本日の放送は放送技術者アルズウスタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、今年5ヶ月で輸出額が過去最高を記録し、歴史的な成果を達成した。トルキエ主導のアンタリア宣言、21カ国が平和的な宇宙協力で合意。ガザ各地へのイスラエル攻撃、パレスチナ人4人死亡、19人負傷。米国、テロの脅威を受け、英国の基地から B-1 爆撃機部隊を撤収。米国、イスラエルへの追加部隊と航空機の配備を準備化。COP に向けた国連協議始まる。太平洋諸国の首脳が気候変動対策を訴え。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、今年5ヶ月で輸出額が過去最高を記録し、歴史的な成果を達成した。トルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は SNS N ソーシャルへの投稿で輸出実績について明らかにしました。エルドアン大統領によりますと、年初からの輸出額は前年同期比 5.2% 増の2110億ドルに達して過去最高を更新しました。また9月の輸出額は260億ドルとなり、共和国史上9月として過去最高を記録しました。これにより2026年はこれまでに5回月間輸出額の過去最高を更新して、歴史的な成果を達成しました。年間輸出額も2873億ドルに達して過去最高を更新したということです。エルドアン大統領は、周辺地域で戦争や危機が相次ぐ中でも、トルキエは発展と成長への歩みを着実に続けていると強調しました。さらに、投資、生産、輸出、雇用を重視する方針のもと、今後も国民とともにさらなる成果を目指していく考えを示しました。トルキエ主導のアンタリア宣言、21カ国が平和的な宇宙協力で合意。トルキエのメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術相は、トルキエ南部で開催された国際宇宙会議 IAC で21カ国の代表がアンタリア宣言を採択したと発表しました。これは IAC の閣僚国会議員会合で採択された初の正式

国会議員、宇宙機関のトップなど合わせて32人が採択に加わりました。カジュル産業技術省はまた、国産のハイブリッド推進エンジンを搭載し、国産化率80%を達成したトゥルキエ発の月探査機について、2027年初めの打ち上げを目指した準備が計画通り進んでいると述べました。ガザ各地へのイスラエル攻撃、パレスチナ人4人が死亡、19人負傷。保健当局は停戦合意への違反が相次ぐ中、ガザ各地へのイスラエル軍の攻撃でパレスチナ人4人が死亡し、19人が負傷したと発表しました。目撃者によりますと、イスラエル軍の砲撃はガザ地区東部のマガジ難民キャンプや南部ハンユニスを襲いました。また、装甲車両や軍艦がハンユニスの南部と東部、ベイトラヒや北部のほか、ラファやガザ市沖の沿岸部に向けて砲撃したということです。引き続きニュースをお聞きいただいています。米国、テロの脅威を受け、英国の基地から B-1 爆撃機部隊を撤収。米国防総省の当局者によりますと、米国はテロ行為を計画した疑いで複数の人物が逮捕されてから1週間後、英国の空軍基地に配備していた B-1 戦略爆撃機部隊をすべて撤収しました。ロンドン北西部にある英空軍フェアフォード基地には、米1爆撃機およそ12機が配備されていました。これらの機体は米国によるイランへの攻撃にも使用されていました。その後、アンディ・バーノム首相はイランが同基地を標的としたとされる計画に関与していたことを示す強い兆候があると述べました。これに対し、イラン政府は計画への関与を指摘する主張は根拠がないと否定し、英国の駐イラン大使を外務省に呼びました。米国、イスラエルへの追加部隊と航空機の配備を準備か。イスラエルメディアによりますと、米国は今後数週間以内にイスラエルへ追加の部隊と航空機を配備する準備を進めています。米国とイスラエルが中東全域で起こりうる軍事的緊張の高まりに備える中での動きです。イスラエルのニュースサイトワッラが治安当局者の話として伝えたところによりますと、現在イスラエル各地にはおよそ3000人の米軍関係者が駐留しています。任務には防空ミサイルシステムの運用や航空作戦、後方支援のほか、軍司令部での直接的な連絡調整などが含まれています。COP に向けた国連協議始まる、太平洋諸国の首脳が気候変動対策を訴え、地球温暖化の影響を最前線で受ける島しょ国を守るため、太平洋諸国の首脳が国際社会に早急な行動を求める、国連のプレス COP 気候会合がフィジーのナンディで始まりました。フィジーと島しょ国ツバルで行われる今回の協議は、今年後半にトゥルキエのアンタルヤで開催される世界的な気候会議 COP31 に向けた外交上の準備となります。太平洋諸国の首脳は、世界の平均気温の上昇を 1.5 度以内に抑える目標を堅持することや、気候変動への適用に必要な資金を利用しやすくすること、さらに海洋保護を優先するよう求めています。フィジーのリンダ・タブヤ気候相は代表団に対して、首相は今週各国首脳に3つの明確なメッセージを伝えます。
1.5度目標を達成可能なものにすること、資金を必要とする

する地域社会に届けること、そして気候変動対策の中で海洋にふさわしい位置づけを与えることだと述べました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがジェム・クスミス・サイエンデとなります。

数百年前、アナトーリアで地震測定システムが使用されていたことをご存知ですか？現在では地震の測定に多くの技術が使用されています。地震計による地震測定が初めて使用されたのは1800年代ですが、それより何世紀も前、アナトーリアでは独自の地震測定システムが使用されていました。このシステムは地震天秤として知られています。オスマン帝国の建築では、モスクの角にある2つの別々の角にある4つの溝に、円筒形の大理石の天秤が設置され、地震や倒壊による被害の有無、そして建物自体が倒壊したかどうかを判断していました。アナトリア各地の多くのモスクでは、地震天秤と呼ばれるこの配置が採用されており、大理石の円筒が溝に垂直に配置されているのが特徴です。地震天秤は非常にシンプルなシステムで動作します。円筒がスムーズに回転すれば、モスクは地震による被害を受けていないということになります。しかし、円筒が回転しない、または回転しにくい場合は、建物が損傷していることを示しています。地震計は現在でも使用されており、設置されているモスクでは、信徒の監視手段として機能しています。例えば、1424年に開館したブルサのグリーンモスクは、初期オスマン建築の代表的な例であり、現在でも地震計を用いて建物の構造的健全性を測定するために使用されています。地震計は世界的に偉大な建築家の一人、ツルキエ氏に名を残すミマール・シナンの作品にも見られます。1585年にミマール・シナンによって建てられたマニサのムラディエモスクは、地震計が設置された建造物の一つです。ミフラーブの利用側に設置されたこれらの地震計によって、今日でも構造の損傷やモスクの床のずれを確認することができます。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。今回は旅の仲間ギュネシさんと一緒にアナトリアの中心チョルムへ向かう冒険の旅に出ます。この土地の歴史はヒッタイト帝国の壮大な都ハットシャまで遡ります。たった一日の旅ですが、歴史の足跡、自然の美しさ、そしてチョルムの美味しい郷土料理をできるだけ多く発見していきたいと思います。朝早くチョルムに到着すると、ひんやりとした風が顔をかすめました。町の広場には歴史あるモスクや細い路地が並び、町の古い面と新しい面が調和する雰囲気が伝わってきます。最初の目的地はユネスコ世界遺産に登録されているハットシャでした。チョルム県のボアズカレ地区にあるこの古代都市は、緑豊かな丘の間にひっそりと佇み、紀元前2000年にはヒッタイト帝国の都として栄えました。下の町から上の町へと続く曲がりくねった道を進むと、やがて壮大な城壁の門が現れます。まず出迎えてくれるのはライオン門でした。巨大なライオンのレリーフがこの都市の力強さを象徴していました。次に訪れた王の門には、外側に刻まれた兜をかぶった戦士の浮き彫りが印象的です。そして高台のスフィンクス門の下には、長い石造りのトンネルが通っており、そこを歩くとまるで何千年も前の儀式の道をたどっているような感覚に包まれました。ギュネシさんは簡単な眼差しで辺りを見回しながら、ねえセイラン、知ってる？と話しかけてきました。ハットシャで見つかったくさび型文字の粘土板のおかげで、私たちはヒッタイトの法律や条約、日常生活まで知識を得ることができるのよ。世界で最初に記録された和平条約として知られるカデシュ条約もここで発見されたと考えられているの。見て、あそこ。石の間に展示されているレプリカの中には、浮き彫りのそばに今もヒッタイトの象形文字が刻まれているわ。何千年も前から伝わるその文字は、あの条約や物語の静かな証人みたいね。最も印象的な場所の一つは、ヤズルカヤの野外神殿でした。岩に刻まれた神々や女神のレリーフ、特に嵐の神テシュプと、太陽の女神ヘバトが描かれた場面は、何千年も前の宗教儀式を私たちの目の前に蘇らせるようでした。歴史の旅の最後の目的地はボアズキョイ博物館でした。ハットシャの発掘で見つかった印象や陶器、さまざまな遺物が展示され、ヒッタイト人の日常の息遣いを感じさせてくれました。旅の途中のお昼休みに、チョルムの郷土料理を味わうことにしました。まず、テーブルに運ばれてきたのは、長い時間かけてタンドール窯でじっくりと調理されたイスキリッピドルマです。ほろほろに柔らかい肉と香り豊かなピラフが絶妙に調和し、忘れられない味でした。次に登場したのは、自然の恵みから食卓へと届き、ヨーグルトと合わさることで、軽やかで栄養豊かな味わいとなったヨーグルト入りマドマックは、食卓に彩りを添えてくれました。そして特別な日に用意されるケシュケキは、根気よく叩いて仕上げた小麦のとろみが空腹を満たしてくれました。食事の後、ギュネシさんと一緒にチョルムのバザールへ立ち寄りました。細い路地に並ぶ店から漂ってくるイリヒヨコ豆の香ばしい匂いが、すぐに私たちの鼻をくすぐりました。店先には塩味、甘み、スパイス入りなど様々な種類のチョルムレブレビ、イリヒヨコ豆が並び、目を奪われました。ギュネシさんとどれを買うか長い間悩んだ末、いくつかのパックを購入することにしました。これは道中のおやつにぴったりです。
この小さくても有名なチョルムの味を手に入れ、町の空気をもう少し深く感じることができました。バザールでの散策を終えた後、チョルムの自然へと足を伸ばしました。チャタック自然公園は緑豊かな森と川沿いの遊歩道が広がり、心安らぐ空間でした。鳥のさえずりの中散策を楽しみました。その後ギュネシさんと一緒にチョルム城へ登りました。そこからは街の景色が足元に広がり、壮大な眺めを堪能しました。夕方には再び市街地を歩き、木造の邸宅、歴史あるモスク、小さな商店が並ぶ風景に、チョルムがアナトリアの中心に息づく文化の宝庫であることを実感しました。リスナーの皆さん、今回の旅行記ではチョルムの歴史、味覚、自然を一日という短い旅の中で発見しました。ハット社の石に響くヒッタイトの祈り、チョルム料理の味わい、そして自然の静けさが私たちに忘れがたい一日を送ってくれました。次回は新たな街で新たな物語でお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。